Žuoja kokocis ir šneka, kokia dzūkija panašiai į dzūkijų. Ir pušys tokios, kap pušys cikrinės, ir samanos visai kap samanos.